Slušali ste sonatu za violu i klavir u izvođenju Martina Outrama i Gillana Roltona, potom i kvintet za obou u interpretaciji Nikolasa Daniela i kvarteta Mađini. U nastavku emisije Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda vraćamo se kompozicijama švedskog romantičarskog kompozitora Franca Berwalda. Prvo ćete čuti gudački kvartet broj 1 u G-molu, a potom gudački kvartet broj 2 u A-molu ovog autora. Izvodi Yggdrasil kvartet.

0: Portret.
1: U januaru 1965. u Beogradu je zvanično osnovan vokalno-instrumentalni sastav Sanjalice, koji je zapravo svoj prvi nastup imao u decembru prethodne godine u Beogradskom pionirskom parku.

Tokom 1967. sanjalice gostuju u Rumuniji, nastupajući na modnim revijama i rumunskim radiostanicama. Iste godine objavljuju i prvu ploču, a ubrzo potom i drugu.

1968. godina bila je dobra godina za sanjalice. Leto su provele nastupajući po istarskim gradovima, objavile su još jednu ploču i učestvovale na brojnim modnim revijama predstavljajući odeću dizajnera Aleksandra Joksimovića. Takođe su pevale u pozorišnoj predstavi Bitnici, deleći scenu sa tadašnjim mladim glumačkim nadama. 1969. članice vokalno-instrumentalnog sastava Sanjalice odlučile su da prestanu sa radom.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

bio ovo fragment stvaralaštva Otorina Respighija koji je posvedočio onome što se inače povezuje uz njegove kompozicije, o virtuoznom tretmanu orkestra i posebnom osjećaju za boje, to jest kolorit. Te osobine njegovog kompozitorskog jezika obezbedile su mu u razvoju italijanske orkestarske muzike značaj po kome se malo koji kompozitor njegovog doba može sa njim i meriti. Galop koji smo slušali u interpretaciji BBC simfonijskog orkestra, kojim je dirigovao Gian Andrea Noseda, potiče iz baleta Fantastični dućan koji je Respighi komponovao na Rosinijeve teme. A Rosini je kompozitor kome će biti posvećen i deo današnje emisije, ali pre toga sledi deo kamernog stvaralaštva, kako se često ističe, osnivača ruskog nacionalnog pravca u muzici, Mihajla Ivanovića Glinke. Slušat ćemo prvi stav njegove sonate za violinu ili violu i klaviru D-molu, jedne od kompozicija koje je Glinka namenio salonskom muziciranju i u kojoj zapravo nećete čuti ništa od ruskih nacionalnih elemenata. Salonsko muziciranje je bilo veoma popularno u njegovo vreme, sam Glinka je često učestvovao u njemu, neposredna inspiracija za pisanje ove sonate bilo je poznanstvo sa kneginjom Hovanskom, talentovanom pijanistkinjom, dok izbor viole, koja je u to vreme retko imala ulogu solističkog instrumenta, kompozitor objašnjava time da je na pomenutim večerima u petrogradskim salonima on svirao deonicu viole u sonati. Naklonost ka ovom instrumentu ipak nije bila dovoljna da završi ovu kompoziciju koja je ostala dvostavačna. Mi ćemo slušati prvi stav u interpretaciji Dejana Mlađenovića i Igora Laska.

0: Dejan Mlađenović i Igor Lasko izveli su prvi stav sonate u D-molu za violu i klavir Mihajla Ivanovića Glinke.
1: Na drugi način. Na drugi način. Na drugi način.
0: A kompozitor koji sledi je svakako među najslavnijima koji su ikada stvarali. To je Johann Sebastian Bach, ali kao što ste čuli, na drugi, to jest drugačiji način. Jedan od najpoznatijih perkusionističkih sastava, danski Safri Duo, koji čine Uffe Saveri i Morten Friis, obojica su diplomirali na Kraljevskoj danskoj muzičkoj akademiji, iako su sada u nekim drugim muzičkim vodama, oni su svojevremeno bili posvećeni upravo izvođenju klasične muzike Mendelsona, Ravela, Bartoka, Chopina i naravno Baha. Album iz 1995. godine posvećen je engleskim i francuskim Bachovim svitama, te na njemu možete da čujete sve te sarabande, preludijume, menuete, gavote, žige, ocvirane samo na vibrafonima i marimbama. Safri Duo na ovom izdanju predstavlja svoj prepoznatljivi energični stil koji se susreće sa klasikom. Pohvale su bile tada upućene kada se album pojavio, pre svega na račun ritmičke preciznosti, složene interakcije i svežine pristupa baroknoj muzici, ali bilo je i kritika zbog mehaničkih elemenata ili sukoba tembra, marimba naspram vibrafona, sve to naravno u poređenju sa tradicionalnim klavirom, odnosno čembalom. Pa ipak prevagnulo je mišljenje da je to jedinstven, osvežavajući način da se dožive Bachova dela i da je zapravo reč o jednom majstorskom snimku. Danas slušamo preludiju, alemandu i kurantu iz druge engleske svite.

Temu i variacije za klarinet i orkestar Gioachina Rossinija slušali ste na snimku koji je ostvario Fabrizio Meloni uz orkestar Akademija i Filharmonici iz Verone. A umetnica koja je u svojoj karijeri mnogo puta zablistala, između ostalog i baš u Rossinijevim operama, ali i Mozartovim ili delima Saint-Saensa, Bizea, Donizetija i Bellinija, jeste ona koju ćemo slušati do kraja današnje emisije, to je Elina Garanča. Njen bogati glas udružen sa sjajnom tehnikom i samopouzdanjem po pitanju stilske interpretacije izabranog programa doneo joj je slavu i priznanja širom sveta. Mi ćemo se danas ipak podsjetiti kako je Elina Garanča na početku svoje karijere interpretirala ariju iz jedne španske zarzuele pod nazivom Zebedeove ćerke, koju je komponovao Ruperto Ciappi.

vernici slave sabor svetog arhangela Gavrila, poznat kao letnji aranđelovdan. Prema verovanju, on štiti ljude od nepogoda i donosi radosne vesti, a vernici mu se obraćaju posebnom molitvom za zaštitu i oproštaj. U današnjim mečevima drugog kola fudbalske superlige od 19 časova sastaju se Crvena zvezda i Vojvodina, od 20 sati i 30 minuta Mladost i Novi Pazar, a pola sata kasnije igraju Mačeva i Partizan. Vreme danas pretežno sunčano i toplije, u drugom delu dana i tokom noći moguća kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 34 stepena. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U ciklusu emisija Kako slušati muziku od 10 sati ovog meseca govorimo o vezama političke levice i muzike u 20. veku. Autor, urednik i voditelj Radoš Mitrović. Gošća emisije u prvih 5 od 11 sati je Irena Plaović, pesnikinja i docentkinja na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Povod za razgovor je nagrada Pero despota Stefana Lazarevića, koja je pesnikinji nedavno uručena u okviru manifestacije Vidovdansko pesničko bdenije. Emisiju uređuje i vodi Sara Arsenović-Spajić. U putu svile od 13 sati otkrivamo kako danas izgleda ruta Ho Chi Minh i šta sve jedan Amerikanac bajker može da doživi u Vijetnamu u muzičkom društvu Tria Nuiena i doajena vijetnamske muzike, koji su snimili album Rat je rana, mir je ožiljak, autor emisije Ivana Komadina. U današnjem Solarisu sagovornik autora emisije Srđe Jankovića je profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema emisije su sazvežđa, a emisija je na programu od 15 sati. Dvojici italijanskih kompozitora koji su bili veoma važni za razvoj jedne od ključnih formi instrumentalne muzike baroka, Concerta Grossa, Giovanniu Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradelli, posvećena je današnja emisija Antikoteka od 16 sati. Autor i voditelj emisije Bojana Žižić. Vrhunska filmsko-televizijska produkcija kao maraton u tri etape, tema je emisije Producentske priče, a na programu je od 17 sati. Sagovornici u emisiji su producent Saša Sailović, glumac Nebojša Dugalić i filmski reditelj Darko Bajić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Nakon priča o muzici u Sovjetskom savezu kao i emisije posvećene Hansu Eisleru kao istaknutom međuratnom stvaraocu i komunisti, u ciklusu Kako slušati muziku smo ovoga meseca govorili i o delima nastalim u okviru zapadnog konteksta, a inspirisanim levičarskom ideologijom. Danas ćemo pak govoriti o posaratnim delima socijalističkog realizma koja su nastajala u zemljama tokozvanog istočnog bloka. Ja sam Radoš Mitrović.

Obrazlažući predlog da se Andriji Panofniku da nagrada prvog stepena muzičke sekcije Komiteta za državne nagrade Poljske, gospodin Hoffman u ime Centralnog komiteta Poljske ujedinjene radničke partije ističe da kompozitor ima korene u formalističkoj školi, mada ju je prevazišao. Sekcija, međutim, ne može da ga predloži za nagradu prvog stepena zato što kompozitor poseže za srednjovekovnim motivima koji su uvek imali religiozni karakter. To se odrazilo i na njegovu Simfoniju mira, a posljedica toga jeste da ona nije ideološki čista.

Ovo je bilo obrazloženje muzičke sekcije Komiteta za državne nagrade Poljske, koja je Andrzeju Panofniku uručila nagradu drugog stepena za njegovu simfoniju iz 1951. godine. Njene odlomke smo slušali u izvođenju Simfonijskog orkestra Detroita i Leopolda Stokovskog. Riječ je inače o arhivskom snimku iz 1955. godine, nastalom samo godinu dana nakon što se Panofnik nastanio u Sjedinjenim Američkim Državama. Delo je zapravo posvećeno stradalima u Drugom svjetskom ratu i miru nakon velike devastacije Poljske, a posebno Varšave u kojoj je živeo sam Panofnik. Tamo mu je izgorelo gotovo celokupno predratno stvaralaštvo, te bio prinuđen da nakon 1945. godine započne od nule. Iako je želeo da ostane u svojoj domovini i uključi se u kulturni život, razočaran novim poretkom, nastavlja život preko Atlantika, razvijajući svoj rukopis u pravcu nešto zaoštrenije harmonije i smelijih kompozicionih rešenja.

I dok je Andrzej Panofnik napustio Poljsku, Alfred Grabstein, njegov stariji kolega, se nakon više godina provedenih u Parizu vratio u otadžbinu 1947. godine. Pesma koju smo slušali, Slava partiji, jeste samo jedna u nizu kompozicija koja nastaju neposredno nakon što je došao u Varšavu. Ubrzo je postao vodeći poljski stvaralac masovnih pesama, za što je dobio i nekoliko prestižnih nagrada. Grabstein je bio naklonjen komunizmu i pre rata, učestvujući u popularisanju muzike među francuskim radnicima u cilju njihovog socijalističkog prosvećivanja. Tu ideju prosvetiteljskog rada nastavio je i u Poljskoj, zagovarajući muziku koja je komunikativna i koja u skladu sa socijalističkim idejama prenosi ohrabrujuće poruke narodu u teškom postratovskom periodu, pomažući izgradnji novog socijalističkog čoveka.

Čuli smo pesmu Omladinac Saveza Poljske omladine. Inače, glavne omladinske organizacije koja je imala za cilj stvaranje mladog radnika koji će biti graditelj nove države, posvećen partiji, socijalizmu i učesnik radnih akcija. Delo je napisao Alfred Gradstein prema tekstu Jacika Bučenskog u izvođenju hora Unisono i orkestra Poljskog radija pod upravom Jiržija Kolačovskog. Inače, Gradstein je 1948. godine postao generalni sekretar Udruženja poljskih kompozitora, čiji je član, sekretar i blagajnik, a kasnije i član uprave, bio Witold Lutoslavski. Iako je danas pre svega važan kao istaknuti avangardni kompozitor, malo se zna da je i on neposredno nakon rata učestvovao u komunističkoj propagandi pišući masovne pesme.

Masovne propagandne pesme Witolda Lutoslavskog, poput Služba Poljskoj, su danas zaboravljene i teško dostupne, ali svedoče o jednom kraćem periodu stvaralaštva ovog kompozitora, koji je i on sam želeo da zaboravi.

oka zapravo veoma kratko, praktično do smrti Staljina, da bi zatim bili prigrljeni drugi stilovi. Festival Varšavska jesen, čije pokretanje je 1956. podržao i Witold Lutoslavski, upravo je simbolizovao to otvaranje prostora za smelije stvaralačke izraze i udaljavanje od rigidnosti. U tom smislu, kod nekih kompozitora, pisanje masovnih pesama jeste bila, uslovno rečeno, nametnuta praksa koje su se oslobodili čim je promenjena kulturna politika. Međutim, kod drugih, to je bio najdublji izraz njihovih ideoloških ubeđenja. Tako smo malo pre slušali svečani paradni marš, zvaničnu kompoziciju komunističkih vojnih svečanosti u Čehoslovačkoj, koju je pisao ubeđeni komunista Vaclav Dobijaš. Ovaj stvaralac je bio zaposlen u Češkom ministarstvu informacija da bi od 50-ih započeo i svoju uspešnu pedagošku karijeru. Među njegovim brojnim delima izdvajaju se prigodne kompozicije, ne samo marševi i masovne pesme, već i ozbiljnija dela poput kantata. Dobijaš je zapravo stvarao prema uputstvima koje su kompozitori dobili tokom drugog međunarodnog kongresa kompozitora i muzičkih kritičara u Pragu u maju 1948. godine, što je svakako bio važan događaj za muziku tog vremena. U narednim minutima slušamo tako deo reprezentativne kompozicije čehoslovačke socijalističke muzike, kantatu Izgradimo zemlju, ojačajmo mir, u izvođenju orkestra Češke filharmonije, hora Praške filharmonije pod upravom Karela Ančarla. Delo je napisano prema pesmi Františeka Halasa, istaknutog češkog komuniste i političara, pripadnika pokreta otpora tokom rata, kao i kolege Vaclava Dubijasa u Ministarstvu informacija tokom vladavine Komunističke partije Čehoslovačke.

Beogradskog radija i televizije pod uprom Brentera Tamaša. Reč je dakle o pesmi koja slavi sovjetsku armiju koja je oslobodila Mađarsku. Kako se navodi u jednoj strofi, grmelo je oružje, hučali su tenkovi, krvava je bila zemlja, odzvanjalo je nebo. Pobedila je herojska vojska Sovjeta i sprala suze vekova. I dok je ovo bila popularna masovna pesma koja je slavila crvenoarmejce, 1949. godine Endre Šervanski piše jedno ozbiljnije i složenije delo posvećeno mađarskoj armiji. Delo nosi naziv Vojnička kantata, a mi slušamo odlomak u izvođenju muškog hora i simfonijskog orkestra umetničkog ansambla Mađarske narodne armije pod uprom Đerđa Gergija.

Socijalistički realizam je podrazumevao i afirmativan odnos prema folklornom nasleđu kao i pozitivan karakter koji treba da doprinese narodnom poletu i da ostvari bližu komunikaciju sa širim narodnim masama, kako se govorilo propagandnim rečnikom. Upravo smo to mogli i da čujemo u življem igračkom delu kantate Šervanskog. Pored poljske, čehoslovačke i mađarske, isti principi su važili i u okviru kulturne politike Rumunije i Bugarske.

Slušali smo rumunsku pesmu Budi vojnik partije Mateja Sokora, istaknutog autora i komunističkog aktiviste koji je napisao i dve zvanične rumunske himne. A zatim i malu pesmu o Lenjinu Georgija Kostova, bugarskog stvaraoca i socijaliste, a u izvođenju ansambla Bugarskog radija i televizije pod upravom Mihajla Milkova. Dakle, mogli smo da čujemo dela koja prate ustaljene obrasce kreiranja masovnih horskih pesama. Obojica autora su bili aktivni političari koji su u svojim kompozicijama manifestovali socijalističke ideje i ideale, s tim što su pripadali različitim generacijama. Sokoro je bio predratni komunista, interniran u logor, a zatim pušten na intervenciju Žorža Eneska, da bi zatim u novoj državi zauzeo mesto direktora rumunskog radija, predsednik udruženja rumunskih kompozitora i poslanika u Skupštini, dok je Georgij Kostov rođen 1941. godine, 90. godine bio poslanik Bugarske socijalističke partije i ministar kulture. Za razliku od svih pomenutih autora, koji su masovne pesme pisali najkasnije do sredine 50. godina 20. veka, Kostov je započeo rad na ovom žanru tek krajem 60. i početkom 70. godina. U tom smislu, iako uopšteno govoreći mogu da se postave okvirne godine trajanja socijalističkog realizma, one svakako, upravo zbog ovakvih primera, ne mogu da budu previše krute. Ono što međutim jeste zanimljivo je da su sve pesme koje smo slušali mahom bile posvećene partijama, sovjetskim ideolozima ili poratnoj obnovi. U kontekstu jugoslovenske propagandne muzike pak, nesrazmerno svim drugim državama čije predstavnike smo slušali, dominira kult ličnosti predsednika komunističke partije Josipa Broza.

Bila je ovo čuvena koračnica uz maršala Tita koju je napisao Oscar Danon, kompozitor i dirigent i nesumnjivo jedan od najprofilisanijih stvaraoca masovne pesmi u Jugoslaviji. Iza njega su ostala propagandna dela koja slave kult ličnosti vođe poput Ide Tito preko Romanije ili Drug Tito, prema tekstu Vladimira Nazora. Nazor je autor i stihova pesme koju smo čuli, s tim što je ona izvorno nosila naziv Uz Staljina i Tita i tako se izvodila sve do rezolucije Informbiroa 1948. godine. Pravdajući se, Danon je tvrdio da je zapravo sam narod spontano promenio reči pesme U jajcu 1943. godine. Inače, Danon kao aktivni partizan i ideološki u potpunosti usmeren ka komunizmu značajno je uticao na kulturnu politiku tog vremena. Te, na primjer, učestvovao svojim referatom i na pomenutom kongresu kompozitora i kritičara u Pragu. U svom izlaganju on napominje: umetnost je društveno-istorijski uslovljena i funkcionalna, delatna, u klasnom društvu klasna, kulturno-ideološka pojava koja se izražava u proizvodnji i upotrebi estetskih realnosti, zasićenih određenom ljudskom idejnosti, duhovnošću i ostvarenih po određenom ljudskom merilu. On zatim iznosi oštre kritike buržoaskih kompozitora, kako naziva modernističke autore, ali i, na primjer, Mesijana, kod koga se vidi, kako kaže, reakcionarne crte na svim nivoima. Njegov greh, naravno, jeste bio korišćenje asocijacija na religiju. Nasuprot dekadentnoj muzici, jugoslovenska muzika treba da bude jednostavna i jasna, a melodija oslonjena na narodnu pesmu. Iste godine, 1948. Udruženje kompozitora Srbije zajedno sa Udruženjem književnika Srbije održava sastanak na kom između ostalih, pored Danona, reč uzimaju Milenko Živković, Mihovil Logar, Josip Slavenski, Nikola Hercigonja, Dragutin Čolić, Petar Konjević, Mihajlo Vuk Dragović i Miroslav Špiler. Svi se slažu da je potrebno pronaći valjan obrazac pisanja masovnih pesama, te da je i književnicima i kompozitorima potrebno da steknu iskustvo u tome. I dok se neki ni nakon ovog sastanka nisu upuštali u masovno pisanje pesama, poput na primjer Slavenskog, koji je iza sebe doduše ostavio samo jednu obskurnu pesmu o Lenjinu iz 1945. godine, ili Konjovića, prokaženog kao mračnjaka nakon izvođenja Kneza od Zete, ali potajno i reakcionara usled potpisivanja apela srpskom narodu, neki drugi jesu ostavili značajan trag u propagandnom radu. Right.

Slušali smo pesmu Drug Tito Miroslava Špilara prema tekstu Vladimira Nazora, a u izvođenju akademskog hora Ivan Goran Kovačić pod upravom Vladimira Kranjčevića. Ovakve numere predstavljaju tipične primere pesama koje odgovaraju socijalističkim estetičkim zahtevima, o čemu piše Sonja Marinković, objašnjavajući da su se oni javljali kao posljedica preplitanja uzajemnog dopunjavanja ideja socijalne umetnosti prolet kultovskog tipa koje su autore upućivale na pisanje masovnih pesama, obrade narodnih melodija i primenjenu muziku i ideje populizma koje se javljaju u okviru nacionalno-romantičarskih škola. Kako dalje navodi, ove ideje se obično javljaju u kombinaciji sa dosta skučenim poznavanjem izraženih i tehničkih mogućnosti modernog kompozicionog zanata. Kraj citata.

Nesumnjiva preteča, međutim, jeste bio Vojislav Vučković, koji se kvalitetom dela i zanatskom veštinom odvaja od posleratnog senzibiliteta naših autora. Naime, od 1939. godine Vučković kao aktivni član komunističke partije, zbog čega je i stradao tokom okupacije 1942. godine, u Pragu se posvetio ideji upotrebe muzike u cilju propagande, razmatrujući i različite aspekte materialističke filozofije umetnosti. Balet, od koga je ostala samo klavirska skica, Čovek koji je ukrao sunce i, na primjer, Nikada završena druga simfonija, svedoče o tom njegovom blagom zaokretu u odnosu na avangardna dela. Blagom zato što on nikada nije banalizovao, niti temeljno uprošćavao jezik, smatrujući da propagandna muzika mora da zadrži i umetničku vrednost. O tome najupečatljivije govori simfonijski prikaz Ozareni put, inspirisan ulaskom Crvene armije u delove Ukrajine i Belorusije.

Nakon rata, socrealizam je bio prisutan u Jugoslaviji do 1950. pri čemu se ipak izdvajaju nešto zahtevnija dela u odnosu na masovne pesme. Izdvojili bi, na primer, partizanske rapsodije Jovana Bandura, koji između ostalog koristi temu, do duše banalne pesme Druže Tito Ljubičice Bela, ali, na primer, kantatu Vezilja slobode Mihajla Vuk Dragovića. Upravo Vuk Dragovićevo delo svedoči o tome da i propagandna muzika može da posjeduje izvesne muzičke kvalitete. Te ćemo umesto neke od brojnih pesama koje prate klišizirane obrasce i veličaju totalitarnu ideologiju Komunističke partije Jugoslavije i njenu diktaturu, za kraj pustiti zapravo segment Vezilje slobode prema tekstu Branka Ćopića. Njegove nadahnute stihove, inspirisane partizanima, poput Veze mi pjevam, riječi ko srebro zvone, veze mi vidim naše čete, momke neženjene i vidim bataljone, ruže u gori razvijene, slušamo u izvođenju soprana Đurđice Čakarević i hore i orkestra umetničkog ansambla JNA pod upravom Angela Šureva.

Poštovani slušalci, ja sam Radoš Mitrović, a ovom emisijom smo zaokružili našu priču o muzici inspirisanoj levičarskom ideologijom, od Sovjetskog saveza, Zapadne Evrope do Jugoslavije.

0: Danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U današnjem Solarisu sagovornik autora emisije Srđe Janković je profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu. Tema emisije su sazvežđa, a emisija je na programu od 15 sati. Dvojici italijanskih kompozitora koji su bili veoma važni za razvoj jedne od ključnih formi instrumentalne muzike baroka, Concerta Grossa, Giovanniu Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradelli, posvećena je današnja emisija Antikoteka od 16 sati. Autor i voditelj emisije Bojana Žižić. Vrhunska filmsko-televizijska produkcija kao maraton u tri etape, tema je emisije Producentske priče, a na programu je od 17 sati. Sagovornici u emisiji su producent Saša Sailović, glumac Nebojša Dugalić i filmski reditelj Darko Bajić, autor, producent i voditelj Duško Marić. Poštovani slušalci, želimo vam prijatan dan uz Radio Beograd 2.

Bilo je to više seoce nego pravo selo. Sasvim običan niz drvenih kućica, nekako neprirodno nasađenih na obronak planine, iz kojih se pruža pogled na beskreni niz terasa zasađenih pirinčem. Ipak, posle dugog i napornog dana provedenog na motoru, prolaska kroz teren pun svakojakih iznenađenja na putu, nije bilo moguće ne ostati bez daha pred tim izolovanim i čudesnim prizorom u Sutton. Ovim rečima američki pustolovi povremeni putopisac David Van započinje svoj tekst duž vijetnamske rute Ho Chi Minh, objavljen jula 2015. Na portalu Travel Intelligence. Te godine Van se u Vijetnamu obreo gotovo slučajno, vođen namerom da na motociklu prođe jedan deo te čuvene rute. Stice okolnosti zadržao ga je u Vijetnamu čitavih 6 meseci. Na početku današnjeg puta svila u kojem Vana pratimo kroz Vijetnam čuli ste Tria Nujana, majstora vijetnamske citre Dan Tran u numeri Kapi vode. Do sela Ban Hieu ne može se doći drugačije nego motociklom ili pešice, beleži dalje Van. Treba se uspeti uz dugu, strmu, 2 metra široku stazu sa bezbrojnim okukama, usečenu u gotovo okomitu padinu ispod koje se daleko u dubinu prostiru pirinčana polja. Upravo to je bio razlog da se prethodnog dana uputim na ovu stazu koju su Vietkongovci nekada koristili da bi svoje vojnike snabdevali oružjem i hranom, dok su se u Vijetnamskom ratu borili sa Južnom armijom. Tragovi Vijetnamskog rata uočljivi su u ovoj zemlji i dan danas, ali najčešće na načine koji putnicima sa zapada nisu lako razumljivi. Jedan od njih je kolekcija Rat je rana, mir je ožiljak, objavljena 2015. na 40-godišnjicu okončanja rata koji se u Vijetnamu sve vreme naziva američki. Ovde su sakupljeni snimci starih hanojskih muzičara sa pesmama čija je tematika vezana za ova stradanja. Čućemo najpre Suan Hoa i Vo Vo Wana u pesmi Heroine.

Beograda 2, emisija Riznica, a naša uvažena gošća je istoričarka umetnosti dr. Marina Matić, profesor na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju u Beogradu. Povod našem sabranju je njena obimna, bogato ilustrovana, luksuzno štampana monografija Manastir Savina u 18. veku, pravoslavni identitet i mletačka vlast. Gospođo Matić, evo sada u ovom segmentu predlažem da posvetimo samo izgradnji velike crkve Manastira Savina. Znamo da Manastir Savina ima dve male crkve iz srednjeg veka i evo u 18. veku počinje da se zida

Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Današnja emisija posvećena je sazvežđima. Posmatrajući noćno nebo, ljudi su od pamtiveka u rasporedu zvezda videli maštovite slike i figure, koje se u svakoj od svetskih kultura dovode u vezu sa preovlađujućim mitološkim pojmovima i predstavama. Iako danas znamo da je nebeski svod samo projekcija beskrajnog prostora i da zvezde koje čine neko sazvežđe nipošto ne moraju biti međusobno bliske, ako ih posmatramo u tri dimenzije, astronomi se i dalje služe sazvežđima kao svojevrsnim orijentirima za razvrstavanje nebeskih objekata. U tom smislu, drevnim slikama sazvežđa danas se mogu pridodati nova zadivljujuća saznanja o čudesnim kosmičkim pojavama, čiji se položaj u našem vidnom polju podudaraju s njihovim prepoznatljivim obrisima. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Dragan Gajić, profesor u penziji Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Nišu.

0: Antikoteka.
1: Antikoteka.
2: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Bojana Žižić i narednih 60 minuta posvećujem dvojici italijanskih kompozitora koji su bili veoma važni za razvoj jedne od ključnih formi instrumentalne muzike baroka, Concerta Grossa. Prvi mu je na neki način dao ime, a drugi je, po mišljenju mnogih historičara, autor prvih pravih Concerta Grossa. Paradoksalno, prvi je koristio naziv, ali ne i ono što će postati tipične odlike forme, barem ne u potpunosti, a drugi je učinio upravo obrnuto. Pisao je Concerta Grossa, koja tako međutim nije nazivao. Posvećujem je Giovanniu Lorenzu Gregoriju i Alessandru Stradelli. Concerto Grosso jeste tipična barokna instrumentalna muzička forma u kojoj se smenjuju nastupi manje, solističke grupe izvođača, takozvane concertino ili principale, koji su obično činili instrumenti tipični za sastav trio sonate, dvije violine i basso continuo, i veće grupe, odnosno punog orkestra, nazvane ripieno, tutti ili concerto, concerto grosso. Ovaj naziv se pojavio krajem 17. ustalio se u praksi i postao najvažniji oblik instrumentalnog stvaranja u 18. veku. Do tada je termin koncert obuhvatao mnoštvo različitih formi i vokalne i instrumentalne muzike. Tek od sredine 17. veka koncert postaje ime za jednu instrumentalnu formu, a prvi instrumentalni koncerti nastali su u Rimu i Bolonji i u ovim ranim primerima vladao je princip udvajanja deonica. Naziv Concerto Grosso pojavljuje se na kraju 17. veka i po svemu sudeći, prvi koji ga je upotrebio bio je Giovanni Lorenzo Gregori, Toskanac, rođen 1663. u Luki, gde je i umro 1745. godine. Bio je veoma cenjen kapelmajstor, violinista, kompozitor i teoretičar. Pisao je i vokalno-instrumentalne kompozicije, među kojima su i tri oratorijuma, sva tri izgubljena. Sačuvani su zato njegovi koncerti iz opusa 2, koji predstavljaju važnu tačku u istorijskom razvoju instrumentalne muzike. Upravo ove kompozicije, publikovane u Luki 1698. godine, jesu prva štampana dela naslovljena kao Concerta Grossa. Ne zna se do duše da li je ovaj naziv osmislio sam Giovanni ili njegov izdavač i brat Bartolomeo. U svakom slučaju, po terminom Concerto Grosso, Gregorije, kako je i napomenuo u partituri, podrazumevao mogućnost udvajanja violinskih deonica u odsecima označenim kao tutti, nasuprot onim obeleženim kao solom. Koncerte iz opusa 2 Giovannija Lorenza Gregorija izvode članovi ansambla Capriccio Basel. Slušamo Concerto Grosso opus 2 broj 3 u B-duru i broj 4 u A-duru.

Jedan od zadataka koji sebi sve češće postavljaju umetnici posvećeni ranoj muzici jeste i otkrivanje vrednih, a zaboravljenih delova muzičke prošlosti u njenoj celini. A to znači da fokus njihovih interesovanja nije samo umetnička muzika, nego i narodna, koja zajedno sa klasičnom daje potpunu muzičku sliku o nekom podneblju, narodu i vremenu. Danas u Antikoskopu govorimo upravo o jednoj takvoj grupi muzičara i pravom blagu sakrivenom u zvučnom nasleđu jednog naroda, o baroknom orkestru Euskel, koji između ostalog ima i misiju da promoviše svetu neobični i dragoceni folklor Baskije, čiju muzičku tradiciju boje raznovrsni uticaj kao i posebna zvučnost jezika.

Ime Euskel baroknog orkestra potiče od naziva baskijske zemlje. Euskelerija, kako se kaže na baskijskom, na euskari ili euskeri, jedinom južnoevropskom jeziku koji se sačuvao i preživeo rimska osvajanja i opštu romanizaciju tog područja. Euskel barokni orkestar, znači baskijski barokni orkestar, čime su muzičari u njemu želeli odmah da pokažu šta je jedna od važnih okosnica njihove delatnosti, stara muzika ovog pirinejskog naroda i oblasti, i umetnička i narodna.

Mnoge kompozicije na ovom izdanju su pravi istraživački poduhvati koji otkrivaju kako su uticaji sa različitih strana stizali u baskijske zemlje, od arapskih i bliskoistočnih i uopšte mediteranskih, naravno španskih, do onih sa severa Evrope, i na koji način su bili apsorbovani i transformisani u autentičnu kulturu. Mogu se čuti orijentalno obojene melodije i plesovi, čije je poreklo persijsko, napevi nastali pod uticajem jevrejske muzike, koju su u ovu oblast doneli Jevreji prognani iz Španije krajem 15. veka. Tu su naravno i drevni baskijski narodni napevi, pevani na euskeri, čudnom jeziku neobične melodike i uopšte zvučnosti koja daje posebne ekspresivne kvalitete muzici.

Bila je to kompozicija Ispresti priču za violinu i hardi-gardi Dobrinke Tabakove iz 2011. godine u interpretaciji Romana Minca. Emisiju Žene u muzici, trećeg programa Radio Beograda, koja je posvećena ovoj savremenoj bugarsko-engleskoj kompozitorki, zaokružit će Sunčev triptih za violinu, violončelo i gudače iz 2007. godine. Izvode Roman Minc, Kristina Blaumane i BBC-ev koncertni orkestar pod upravom kompozitorke. Stavovi su Zora, Dan i Sumrak.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Svetozar Vlajković. Među jogurtom i med snom. Repriza.

svitu narodnih melodija, Južni Jujc, Hebridi, Ronalda Stevensona, čuli ste u aranžmanu i interpretaciji Nila Sutcliffa. Album Muzika za harmoniku Ronalda Stevensona, ovog mladog škotskog harmonikaša, značajan je doprinos proširenju repertoara za klasičnu harmoniku, a koji osvetljava opus jednog od najistaknutijih škotskih kompozitora. Pripremajući materijal za album, Neil Sutcliffe je napravio izbor od 5 pesama iz obimnog Stevensonovog stvaralaštva i priredio ih za sopran i harmoniku. Izbor je napravljen iz dva različita ciklusa nastala na tekstove najuticajnijih škotskih pesnika 20. veka, Hugha MacDiarmida i Williama Suttera. Pesme koje ćete sada čuti u interpretaciji soprana Rosie Lavery i harmonikaša Nila Sutcliffa nose nazive Ćuran, Ruža sveta, Bucky Breeze, Pesma noći veštica i Završen je dan.

Pet pesama Ronalda Stevensona čuli ste u interpretaciji soprana Rosie Lavery i harmonikaša Nila Sutcliffe-a, koji je uradio i aranžman. Do kraja emisije V harmonike čućete još jedno ostvarenje Ronalda Stevensona. Biće to Keltski ciklus, prvo njegovo delo za harmoniku, koje je pisao u periodu od 1984. do 88. godine. Rukopis ove trostavačne kompozicije pohranjen je u Nacionalnoj biblioteci Škotske. Stevenson je 80. godina prošlog veka sarađivao sa škotskim akordeonistom Owenom Murrayem na pisanju originalnog repertoara za harmoniku, što mu je omogućilo da u potpunosti iskoristi tehnike i širok spektar boja i tonova koje ovaj instrument može da proizvede. Keltski ciklus, posvećen upravo Mariju, slušate sada u interpretaciji Nila Sutcliffe-a. Stavovi su ljubavna pesma, svetlost i tama ljubavi, uspavanka i marš mira za uvek mladih.

Bila je to muzika iz dramskog komada Don Quixote Henrya Persla. Vokalni solisti su bili Judith Nelson, Emma Kirkby, James Bowman i David Thomas. Akademijom za staru muziku dirigovao je Christopher Hogwood. Do kraja emisije Scenska muzika slušat ćemo u istom izvođenju Perslove kompozicije napisane za komediju Amfitrion ili Dvojnici Johna Drydena, nastalu na osnovu Molijerovog komada, koja se izvodila u Kraljevskom pozorištu u Londonu.